kolmira mili achi dia la late men ko ba bia ni apa osino e wa ebi ye wa ye hobo o ka ko o be free ho jeri ala jidi ala ni

se radi do bi ye juma ni pa le sori kase nti jama moni ni yakopo betunde na ye juma obia ni o boy jamai o yakopo betunde na ye juma odofo so ya me do bi be ye juma diso ma bo amaniansa wo ye gwan wo ye gwan ela so ya me do bi be ye juma diso ma bo amaniansa ojo ni pa we be ye juma ti se ade obeye no